tajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigin taktajam takadam takanam takadam tatit tangir takirigin taktajadi tadana tajani tadana tajini tadini tajano tadini tajano